sin déocht ábhan ná a hanna láá. Aróí éá ó Adra Washington de an láidir sa daigi chanóí san dáil na si géad éá.